ye ni enu enyam na Jesus na Jesus wo mani ti e putu ni Jesus ba mani wo ya chire na ofraye.

bem no wafafo dia wafa twabe no dia na dia nyam ya dani onyam onante poso sa sa sa wa dia ria ya na potre na ode po aya na funama hey hey hey hey oyo nyam me odine nyam.

babo shabri kababa. Wasamsema ye nobi ya se. So bito ya se muni ama. Na winyakopa wuto nini mo. Wasamsi ya se ni nakono chamu. Na diobaya ni winyakopa wabani. Ono no batura hoda.

0: na me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asemba ye nyame wo kama ye wo makon so hwe mo wa wa di wo na utumi di na eba ye di asemba ye baba aso wa ye na me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye ayeye nyankopo di asemba ye wati baba ho. Hallelujah. Pentecost nyame yasowo yasowo she nyawo ye ne titi premu na una waye ukusu yo uyo ti mafo Pentecost nyame adasan nyango ko
1: o nyame misi dena mi ni waye woni waye amambe e wadi ni waye dosso. I mean to me, huh? When I mean to my woman, someone you could.